0: پُلوامہِ کہِ اسمبلی ممبر وحید الرحمان پرہن ہیٚوت آز پُلوامہِ قصبہٕ تہٕ پننہِ اسمبلی حلقہٕ کٮ۪ن درجن واد گامن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ تعمیٖر و ترقی، بُنیٲدی ڈانٛچہِ تہٕ آبپٲشی سہوٗلژن ہُنٛد موقعس پٮ۪ٹھ جٲیزٕ۔ تِمو دِیُت ساری ترقیٲتی کامہِ وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرنس پٮ۪ٹھ زور۔ جموں کشمیر تہٕ لداخ ہائی کورٹ کِس سری نگر شاخس منٛز آو آز چیف جسٹس ارون پلی سٕنٛدِس اعزازس منٛز فل کورٹ ریفرنس منعقد کرنہٕ۔ جسٹس ارون پلی چھِ ترقی دِتھ سپریم کورٹ آف انڈیاہٕکۍ جج مقرر کرنہٕ آمٕتۍ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ جموں کشمیر تہٕ لداخ ہائی کورٹ کٮ۪ن تمام جج صٲبن علاوٕ عدلیہ، پولیس تہٕ انتظامیہٕکۍ کٔیا اعلیٰ عہدیدار تہِ موجوٗد۔ تقریٖب پٮ۪ٹھ کوٚر جسٹس سنجیو کمارن الوِدٲیی خۄطبہٕ پیش تہٕ وۄتلٲوٕکھ چیف جسٹس سٕنٛز بے مِثال جُڈِشل کیریئر تہٕ قٲیدانہٕ صلٲحیژٕ۔ چیف جسٹسن کوٚر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ تمام جج صٲبن، وکیٖلن تہٕ دوٚیمٮ۪ن مُلٲزمن ہُنٛد شُکریہ۔ پتہٕ کوٚر سیکورٹی اہلکارو تِہنٛدِس اعزازس منٛز گارڈ آف آنر تہِ پیش۔ نیشنل کانفرنسٕکۍ صوبٲیی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن ووٚن آز سرینگرٕ پارٹی صدر دفترس پٮ۪ٹھ پارٹی کارکُنن خطاب کران زِ سرکار چھےٚ تعلیم، سمٲجی انصاف، گٲمی ترقی، بجلی، چنہٕ آب، زراعت تہٕ دوٚیمٮ۪ن شعبن منٛز مثبت بدلاو اننہٕ باپتھ خٲطر خواہ اقدام کران۔ تِمو ووٚن پارٹی کارکُنن زِ تِم کرن زمینی سطحس پٮ۪ٹھ پارٹی مضبوٗط بناونہٕ باپتھ کٲم۔ جنتا دل یوٗنایٹڈ جموں کشمیٖرٕکۍ صدر جی ایم شاہینن سٕنٛدِس قیادتس منٛز کوٚر أکہِ وفدن آز چیف سیکرٹری اٹل ڈُلوَس سۭتۍ سرینگرٕ مُلاقات تہٕ کٔرِکھ تِم جموں کشمیٖرس بٕتھِ مختلف ترقیٲتی چیلنجو تہٕ مسلو نِش زٲنیاب۔ تِمو دیُت انتظامیہس پٮ۪ٹھ زور زِ لوٗکن راحت واتناونہٕ باپتھ تُلٕنۍ تِم پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم۔ خلیفہ سوم حضرت عثمانی غنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ علیہ ہٕنٛدِ عرسہِ مُبارکی سلسلس منٛز سپدِ آثارِ شریٖف شہری کلاش پورِ 4 جوٗن اکھ تقریٖب مُنعقد۔ یتھ دوران پیشہِ نمازِ برونٛہہ جمعیتہِ ہمدانٕکۍ سربراہ میٖر وایز مولوی ریاض احمد ہمدانی واز پرن۔ امہِ علاوٕ یہِ اتہِ پانٛژن نمازن پٮ۪ٹھ مویہِ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلمٕچ زیارت تہِ کرناونہٕ۔ اتھ دوران یہِ بُلند پایہِ ولی کمل حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد عرسہِ مُبارک 5 تہٕ 6 جوٗن تِہنٛدِس آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ نوشہر سرینگرٕ مناونہٕ۔ جموں کشمیٖر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز طرفہٕ چھُ آکاشوانی سرینگرٕ کِس آڈیٹوریمس منٛز پگہہ دُپہرس 2 بجہِ ناماوار براڈکاسٹر، ادیٖب تہٕ شٲعر ڈاکٹر ستیش وِملس سۭتۍ میٖٹ دَ ایمِنٮ۪نٛٹ رایٹر عنوانس تحت اکہِ مُلاقاتُک سنٛز کرنہٕ آمُت۔ مرکزس منٛز چھِ قومی جمہوٗری اتحاد این ڈی اے یِکۍ 2 ؤری مُکمل سپٕدمٕتۍ۔ مرکزی سرکارن کَرِ اتھ دوران وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز عام لُکن ہٕنٛزِ بجٲیی تہٕ خۄشحٲلی باپتھ کٔیا سکیٖمہٕ شروٗع، یِمن منٛز آیوٗشمان بھارت یوجنا تہِ شٲمِل چھےٚ۔ موسمیات محکمہٕ مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام کُنہِ کُنہِ جایہِ وُزملن گگراین سۭتۍ رُد لو پٮ۪نُک اِمکان۔ سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 31.1°C تہٕ راتھ روٗز ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت اوس 0.5°C۔ جمعہ آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 35.9°C تہٕ راتھ روٗز ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 24.1°C رِکارڈ کرنہٕ۔ سرینگر آسہِ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:01، ییٚلہِ زن آفتاب لوسنُک وق 7:38 آسہِ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد۔ خدا حافظ۔
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।